Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da ku a kashi na biyu na labarin namu wato shirin sharhin bayan labarai shirin da al'ada yakan zo muku dukkanin bayan labarin namu na karfe 12 inda muke ta sauraron da ku akan abubuwan da suke da cibi da ku al'umma domin taza da tsifa da kuma gano bakin zaren warware dukkanin maudu'in da muka dauko ni dai sunana Fatima Kabir Labran yaka sai da zan kasance da ku a daidai wannan lokaci inda kuma a yau zamu tattauna lamarin ne da ya shafi yara masu neman ilimi iyaye masu fatan ganin ƴaƴansu sun yi karatu malamai masu dokar da rayuwar su wajen koyawa da kuma makomar ƙasar nan baki daya rahotanni da sun nuna wasu mahara sun kai hari makarantar wato makarantar yayin da dalibai ke rubuta jaraba a jihar Borno wannan lamari dai ya saki taida tambaya mai muhimmanci shin makarantu suna da cikakken tsaro Shin yaro zai iya zuwa makaranta cikin kwanciyar hankali? Shin iyaye za su iya sallamar ƴaƴansu ba tare da tsoro ba? Shin gwamnati da al'umma suna yin abin da ya kamata wajen kare ilimin yara? Waɗannan su ne tambayoyin da zamu tattauna tare da ku masu sauraro. Idan muka duba masu sauraro ilimi shine hasken rayuwa. An dade ana cewa idan ka ilmantar da mutum daya, ka ilmantar

karfe 5 agogon dakin yada shirye-shirye namu ke nuni da shi lokaci ne kuma kamar da na ambata da zamu kawo muku shirin rumbun fasaha da fatan za a yi sauraro lafiya.